سلو هولانو هوريني عزيزم لكردستاني غورو لهندران من آوستام ارا ازگي دنگو رنگي اي بي سينا لناوان دي اوروپا ولاتي اوتريش ريك لشاري كلتور روشن بري گراتسوا بو خزمت به هنر كلتور و زانسي كردي پیشکش دكرت ازگي اي بي سين تاك ازگي كردي بلاين و سربخوي لأوروپا كدنگي بفرمي لراتيو هلسنكي سر به فرکانسی 92.6 بلاد کرده و رنگی لسر وبسایتی abc.net لبردسته بید. اما هیوادار اینو تیده کشین ازگی abc ببه بخال یک کرتوی همو دنگ کن منو لازگی یک کرتوی تا کامم کرده و هاوریانو هوالانی عزیز زور خوشحالم که بابتکانی ام پادکستانه بونجی سرنجی اوی هجا او همو نامو پیوندی پرلوزو حلوست ارنیانی ایوان پیگیشت گورترین پشتیوانم بون امرو لدوائن حلقی ام ورزده به همان خوشویسی و لگلتان دبم لحلقی یکم و تا ایسا باسی رگو رو برکانی تواندنو من کرد باسی موسیقا و مافیاکانی به نو فرهنگ من کرد به فاکت و زانیاری و مجارکان من شنوکو کرد لدی این ای زمان و تا منفستی غریبی و سروری من خوینده و چونی ناو جولک کانو وانگرم به هکانیان سدانی که کرماشان دلی همیشه زندوی کرد من کرد او دلی که دا گیر کر بفشار و زختی دست کرده و دوری داوا لیک من دایوا بوچی پانیونیزم دیوید بلید کرد فرسکی رسنو چون ام تیوریا پروپوچانه بو کویل کردینی امیان بکرهینا پیکا و چون دیوخانی شعر و گرانی لای ما مصاحیمنو حاجی قادر و بیرمندانی هر چوار پرچی میوان بون لبلان که او دایی که دانشین که بلای لایه و زمانی سنگ به سنگ پرست گرای نو با محبت و هرمه لای سمکوی شکاکو عشیرت خارمانکانی منگورو سردشتو پیرانشار باسی ازاری تخت قاپو نشته جه کردینی زورم لی من کرد خمبار بوین باوی سر کردکان من بفیال شهید بون لجعفر سلطان و تا سردار اسعدی بختیاری زنی من چون رزاشا دیویست می جوی زاگروس لیل بکد. باسی برین بی کتا یکانی چالدران و لوزان من کرد. چون قلای میر بدرخان گوارکانی میر جلادت من خونده و بروجنامی کردستانی مقداد محدد بدرخان شانازی من کرد. لأیوانکی خاطر روشن بدرخان دا چایک من خوارده و تا گیشتین با حزبی کارگرانی کردستان و سرکرده قارمان وک نیل سلمان دولا باریز عبدالله و جلان و دواتر هاتین و بروش حالات لامیرو خانو دربگه و قیشتین بستردمی حزب و ریک خراو و سرحالدانی گنجانی خوینگرم چوین سرشی و بستام و مریوان او شونانی پاک فواد مصطفى سلطانی لالی آزادی تیدا چند بو لرسترانتی میکنوز مومک من بو دکتر قاسم لو و دکتر شرفکندی دا گیرسند لکوتایی دا بلدائک بونی جینای کردن او فریشت پاکی بو بسمبول عبدی بوری کی برز و هاتین و گورپان همو من دست من لناو دستی یک ناو هاور من کرد روژاوه روژ حلاته کردستان یک ولاته.

هوريان لقلم بن بدوين حلقي ام ورزا بيكو ازمون بكين سردمی سید رضا و راپرینی درسیم 1937 و 1938 دکویتا خولی یکم یان قوناغی کتایی راپرین نتوی کلاسیکن لباکوری کردستان. با اوی میجوکا با وردی لمشک من در ری بخین دتوانین باکوری کردستان دابشکین بسی خولی سرکی دا که سید رضا للوتکی خولی یکم دابو. خولی یکم سردمی راپرین گورکن 1923 تا 1938 ام خوله ریک دوی دامزراندنی کماری ترکیه دستی پیه کرد. لم خوناغه دا کردکان به شیوی اشایری آینی و نتوی دجی سیاستی ترککان راپرین. سی ویسکی بریتین لا راپرین شخص عیدی پیران 1925 که زو سرکود کرا. راپرین آگری 1930 به سرکردهیتی احسان نوری پاشا کماری ارارات. راپرین درسیم 1937-1938 به سرکردهیتی سید رضا. اما دوائین چخماخی ام خلبو. بشکستی درسیمو لسی دردانی سید رضا ام خلکوتای هاتو با کور کوت نو بیدنگی کی مرگ باروا. خلی دوم سردمی قناغی بیدنگی 1938 تا 1970 کن. ام خوله نزیکی 40 سالی خایند. دوی کمال کجی درسیم حکومتی ترکیه واید زنی پرسی کرد نجراو. لم قناغه دا هیچ روشی که چک داری گوره نبو. تنیا هندیک جولانوی خویندکاری و روناک بری نهینی دروس ببون. خولی سیم سردمی شورشی ایدئولوژی پککا 1978 تا اسا. ام خوله به دامزراندنی پارتی کرکرانی کردستان دست پیده کد. جیوازی ام خوله لگل سردمی سید رضا اویا که چیتر راپرینکه ناوچهی و اشعری نبو. بلکو بو به شورشی که ایدئولوژی سرتاسری که همو با کوری گرتوتاوا. خالی هاوبشی سید رضا لگل خولکانی تر. هرچند سید رضا سر به خولی یکم بو بلام کاریگر یکی گیشت خولی سیمیش. استا لباکوری کردستان سید رضا وک باوکی روحی برگری دبین رید. و تا بنابانگکی من چوکم دانه دا با تا دروش می گنجانی امروی باکور لخبات سیاسی و مدنی دا. وک چالکوانی که مدنی دمهویت امباسا و بروژینم. سید رضا کتایی خولی که میجوی بو بلام هوین بو با دست پی کردنی خولی که نویم. باکوری کردستان لو سردمه دا سنگری یکمی پرستنی بونی کرد بو. کاتک دولتی نوی ترکیه لسر بنمای یک نتوا یک زمان یک ولاد دامزره یکم قربانی ام فکره کرد بو. بو اوی ام چخماخای باشتر تیبگین دبیت سیری ام سیاراست تیبگین. گورین استراتژی لإسلامی و بو نتوی. پیش اتا ترک کرد خویان به براو هاو آین دزانی لچوارچیوی دولتی عثمانی دا بلام کاتیک ترکیه بو با دولتی که نتوی تون رو کرد تیگیش که چیتر آین نایان پارزید. راپاری نکانی باکور وک شیخ سعید و آگری و درسیم یکم حول بون بو اوی بلین ایم وک نتوی اک دمانویت بجین نکتنی وک پاشکو یک برگری کردن لکسایتی کردی. او کاتی دولتی ترکیه تنانت ناوی کردیشی قدغه دکرد پیانده گوتن ترکی شاخاوی راپرینکی سید رضا و اوانیتر تنیا بو خاک نبو. بلکو بو او بو رگریب کن لوی نوکانی دهاتو میشکو زمانیان ترک بکرید. اما او چخماخیه یا لی ندرا بوایا رنگ استا زمانی کردی لباکور بتواوی فوتا بوایا. لرده پرسیار سازبید آیا فکریان دروست بونی دولت بو؟ میجوه من پیدالت بلان بفورمه که سرطایی بون مونه لراپرین آگری دا لسال 1930 کردکن کماری عراراتیان را گیند. آلاین هبو راجنامهین هبو حولیند دا وقت دولتی که سر بخوب ناسرین. اما نشانی داداد که کرد

لباکور زورزو لخونی خوبره و بریه و هنگاوی نا برو سربخویی. هاوریان، باکور وک پشکوی کوابو لجر خوالمشی میجوده. هرچن راپاری نکن بخوین سرکوت کرن بلام، او چخماخیه وایان کرد پرسی کرد بیت ناو نقشه سیاسی جهان. اوان نه انتوانی دولتی که جغرافی دروس بکن بلکو دولتی که فکریان لمش کو دلی کرد دا چند تا استاش لیدانی هیا با سر بخویی. ویسکی ارارت 1927 تا 1930 ویسکی که اجگار گرینگا. چونکه یکمین حول جدی کرد بو با دروس کردینی دولتی که مدرن و سیستماتیک لباکوری کردستان دا. اگر راپرینکی شیخ سعید زیاتر رهندی آینی پیو دیار بو بید، کماری ارارت تواو نتوییو ریک خراو بو.

کمر للاین رکرایی خویبون و دامز را. خویبون یکمین پارتی نتوی کرد بو که روش میرانی وک بنمالی بدرخانکان و افسر سربازکانی تیدا کوبونو. اوانده انویست کشی کرد لشار حوزایتی و بگورن بو شورشکی نتویی. احسان نوری پاشا اندازیاری سربازی. سرکرده سربازی کمر که احسان نوری پاشا بو که افسره کی شارزا بو لسپای عثمانی دا او توانی سپایی که ریک خراو بو کمر دروز بکد. آلای کردستانی لسر لوتکی چیه ارارت حل کرد بو. کمر دستور و یسای هبو. روزنامه تایبتی خوی هبو وک روزنامه کری آگری. پیوندی دیپلوماسی لگل ولاتانی دراوسی و اوروپا دروز کرد. با چی ارارت چی آواز بو؟ اما تنیا راپرینه که نوچهی نبو. خویبون حولی دده همو کرد یک بخد. با یکم جار کردکان لسوریا و لبنان و پاشکانی تروا هاوکاری دارایی و سیاسیان با آگری دنرد. ارارت بو به هیوای که نشانی ده کرد دتوانید ده مزراوی دولتی هبید. با چی روخا پلانی هاو بش. ترکیه به تنیا نیتوانی ارارت بروخیند. شکستی ارارت به هوی امدوخالو بو. ریکوتنی ترکیه و ایران. ترکیه پرچه یک خاکی لناوچه وان ده به ایران. لبرانبر ده ایران ریگه ده سپای ترک لپشتوا واته لناو خاکی ایران و دوری چیه ارارت بگریتو گماروی کردکان بدات. بدنگی نیو دولتی. هز جیهانیکن بر جواندیان لگل ترکیه نوی ده بو. باید چاویان لأس او کومال کجی نوخاند که لناوچه زیلانو ارارت روی ده. وکو اکامی میجوی با ایما کماری ارارت پیماندالد کرد کاتیک ریک خراو وک خویبونو سرکرده شارزا وک احسان نوری پاشای هبید دتوانید گورترین زلهزی نالچک بهجیند. هاوریان کماری ارارت وک او بروز که یوابو که لطاریکی ددروشای وا. اگرچی تمنی کرد بو بلام با یکم جار آلای کردستان لسر لوتکی چیکان چکای وا. و جهانی ود که کرد تنیا کمالک خیال نین بلکو نتویی که خوان پروژه دولتن. لوکاته ده که کماری ارارت لسال 1927 تا 1930 دامزرا رزاشا شای پالوی شای ایران بو اوکاته او دامزره نری زنجیر فرمانداری پهلوی بو و دسالاته که زور تندو مرکزی هبو. رولی رزاشا لروخاندنی کماری ارارات تا زور یک لاکروه و لهمان کات تا با کرد تال بو. لیرده چند خاله کی گرینگ هیا. گورینی خاک، پلانی استراتژی. رزاشا و اتا ترک پیوندی کی نزیکیان هبو و هر دو کیان دیانویست دولتی کی نتوی مدرن و یک دست درست بکن. بو اوی کماری ارارات تیک بشکنن، رزاشا رازی بو باوی ناوچه بچوک آگری بداد به ترکیه لبرانبر خاکیک لناوچه قطورو بارجن. ام گاری نویا ریگای دا به سپای ترکیه کچیه ارارت گمارو بدن ولی دیوی ایرانو ریگای حتوچو لشورشکی را کردکن بگرن. حوشیوی لبیر کردنو دا. رزاشا همان سیاستی اتا ترکیه بو لبرانبر کمین نتویه کنده. اویش وک اتاتورک دستی کرد با قداغ کردنی جلو برگی کردی، تندو طول کردنوی سنورکان با ریک کردن لجولانوی کردکان، سرکود کردنی سروک خوزکان لراجالات کردستان وک سمیل آغا. کتای سمکوی شکاکو پیوندی با اراراتو. لو سردمه دا که رزاشا خریکی پیلنگیری بو دجی ارارات، هر اویش بو که اسمایل آغای سمکوی بفیل بانگ هیش کرد با شنو با گفتگو و لوی شهیدی کرد. 1930 اما وای کرد که پیشینه برگری کرد لهر دو دیوی سنور با کورو روشحالات پیکو لاواز بیتو بشکت. وک میجو پی مندلید که کرد زور جار قربانی رکوتنی جمسرکان بوا. رزاشا و اتاتورک هرچند در رنگ لسر زور شد کشیان هبو بید. بلامکات یک مجارکه بو به دولتی کردی زور زو بون به یکو
خاکیان پیک و گوری و تنیا بو اوی کوماری ارارات بروخینن. اما نشانی داداد که جغرافیای کردستان همیشه و کارتکی ماملا لنیوان ترانو انقره دا بکار هند راوا. لیره دا پرسیاری که وروژه نرساز دبید. آیا پیتنوایا اگر رزاشه هاوکاری ترکیه نکردایا کوماری ارارات دیتوانی ببیته یکمین دولتی سر بخوای کردی که تا استاش بمینه توا یعن خود فشاری نیو دولتی هر دبو بخوای روخانی. که تک پرچکانی منجو وک پزل دخین پال یکتری تی دکین که شکستی کرد زور جر بخوای لوازی پیشمرگ نبوا بلکو بخوای جغرافیه سیاسی و بوا. اگر رزاشه هاوکاری اتا ترکی نکردایا تو خاکه به تواوی دو گرد را با کمیک ورتر سیری ام بایه بکین. کشی اگری بچوک چیای اراره دو لوت که هیا اگری گوره و اگری بچوک. اگری گوره لناو خاکی ترکیه دایو اگری بچوک لسر سنور بشکی لناو خاکی ایران دایا. پیشمرگکانی کماری ارارت اگری بچوکیان وک سنگری پشتوا بکرده هینا. که تک ترکیه هیرشی دکرد اوان ده چونه او دیو سپای ترکیه نید توانی بیان بزیند چون که دبونه بزندنی سنوری ایران. مامالا گورکهی سالی 1932 رزاشا بو اوی رگه ترکیه خوش بکد با کومال کش کردنی شورشگرانی ارارت

رکوتن نامه سنوری لگل ترکیه واجو کرد. کتیدا ایران دستیل آگری بچوک حال گرتو تایب ترکیه. لبرانبر دا ترکیه نوچه بارجنی دا به ایران. اما وای کرد که سپای ترکیه به تواوی دوری سپاک بگریتو. کردکان گمارو بداد. احسان نوری پاشا لیاداشتی که دادالید اگر خیانت دولت ایران نبوایا سپای ترکیه هرگز نیده توانی ارارت تجرب کد. دیسان هر لسر او پرسیاره اگر هاوکاری نکردایا. اگر رزاشا به الائن بوایا وک خونک هاوکاری کردی بکردایا دولتی که بردوامی کماری ارارت دبو به جگرترین قواری کردی چون لروی سربازی و زور به هزوون. گرانی نخشه دروسبونی دولتیک لباکور دبو خوی راپرینی که گوره لروشحالات و باشوریش و رنگ نخشه روشحالاتی ناو راس لوکات دا بوردرایا. میجوی اما لسر آگری نی پیکا چون که دو جمنکان من لسر خاکی اما بازرگانین بخاکی خوی نوده کرد. رزاشا پرچه یک لخاکی ایرانی دا به ترکیه تنیا بو اوی خونی کرد لناو ببات. اما پیماندالت با دا گیر کرن خاکو سنور گرینگ نیا. اوی لای اوان گرینگا اوی یکا قواره یک بناوی کردستان درست نبید. اما زور گرینگا با تیگیشتن لوی با چی استاش دوی 100 سال ایران و ترکیه لسر پرسی کرد همیشه دگن ریکوتن. سر رای اوی لسر هموشتی که ترکیشه انه بید. هوریان اوی لمیجوی آگری و ریکوتنی نیوان رزاشا و اتا ترک فیری دبین وانه یکی سرد و ببزیانه ریالیزمی سیاسیه. کاتیک دولتکان خاکی خوینده گرنه و تنیا با تیک شکندنی جولانوی نتویی او پیمان دلید که لحوکشی دا گیرکاری دا سنورکان هنده ترس لگرانی هاوسنگی گرینگنین. ایمالی رده باس لرقی که کس نکن بلکو باس لسیستمی که برجواندی هاو بشتکن. با دا گیرکر کردستان تنیا خاک نیه بلکو بوشایی که جنوپولیتیکه اگر پر ببیتوا تواوی او نظم سیاسی که دوی جنگ جهانی یکم درست ببو تیک دچید. بایا دبینین دوی 100 سال سر رای او همو کش مذهبی و آبوری و سیاسیانی نیوان تران و انقره خالی کوکره و همیشه یک شد بوا. ریکوتن لسر هر جور قوار سازی یکی کردی. ام هاو پیمانی ننوسره و پیمان دلد که پرسی کرد چیتر پرسی که لوکالی نیه. بلکو پرسی که نیو دولتیه لسر هیالی بر جواندی زلهزکان درواد. اکامی او همون خوین و خباته گیشتن بو شیاریه اکا. هیز لسر میزی گفتگو رنگ دانوی او ریک خستنو و شیاریه اکا لناو کمالگا دا هیا. اما کاتیک دتوانین او هاو کشهی بچرینین که تی بگین سر بخوایی تنیا آلاو سنور نیا. بلکو پیش هموشتیگ سربخویی فکری و دربازبون لو شر درونی که دا گیر کر بو ماوی صده یک لمشک منده چندو یتی. میجو تاقیگه یکا نک بو گریان بسر را بردو دا بلکو بو دو زینوی او درزانی که دتوانین لیانو برو دا هاتو بروین. کتای امورزی پودکستک من کتای گرانی ایمنیه بلکو سرطای پرسیار کردن لو بلگ نویستانی که سالانی که زور وک راستی به ایمه فروش راون. سپاس بو هاوریتی تن لمگشت میجوی و فکریه دا. تاورزی که ترو مجاری که نوی همیشه وشیارو به امید بن. من آوستا بوم چالکوانی مدنی و روزناموانی لرادیو ای بی سین. رادیوی ای بی سین بشیوه یک فرمی لستودیوی رادیوی دنگ اوروپا لأوتریش همو یک شمه یک کاتشمر سیانزه بکاتی اوروپای ناوندیو پانزه بکاتی سنی سربرز دبیت میوانی مالکان تن. بو اوی امگشتم جوی فکریه با کوالتی برزو بشیوه یکی شایسته بگات بردستی اوا استا اما خریکی کار کردن لسر منتاج و ادیتی ویدیو کن و آمده کردن فایل کنین. لده هاتو یکی نزیگ تا همو القکان بشیوی ویدیو لمال پاری ای بی سین دات نیت و لهجمارکان من لسوشیال مدیا بلاو دکینوا. هر وها فایل پی دی افکانش اماده دکرید
تاوک سرچاوی

لاتان بمینتوا لرگی پیج کان منوا اگداری کاتی بلاو کردنویان بن مال آواو کردستان آودانو ملتی کرد شکومند